0: Se koraji 24 minutos. Ni ku khalle kana. Mani hara kwara ni ku dum kan banya thano winda ne ora train ne. Kuta ni hiku wa he ora muthana no ore ni khata. Aho ore ni khata no ore ni mere mani. Aho ore ni mere man no ore ni muru. Eru thuperi ay khala me thare ya. Okathiba nne yanyi mona kali wili wili wili wili wili mairu thuni mo wili bi herege babo ka he kini mona ru twi wo were mo mi naro nun kin venya ya ari mo mu hono nela naki yo ke pa ka he were mo to ke tren li kini wili bi herya pa hini miyano
1: o skola wakati uwe maskina murupa ni mika kwa sikiri
0: Catosai. Ai, isso está mal para todos, mano. Vamos embora. A mulher pela cabeça não sabe nem onde pela campustiva ele cai em companhia. Ay ay ay toba moli ki o hirupo wane ka muru pelan le ka soli na a se velo hirupo mpani ala non rupe sha ya o ke zwenle woni hiku no mamala o un rupe sha ka nyigo moni kelo himya ka ni ariwa ko likana no herula Sharifu Vitor Salimu tipo na muy pela kala de ngi ami ngi khanye mu so kala wera orulo rula mahero le ru mahero le ru nta kwari kwa por le kwa so kala beto kosa kosa mu radio ni mu basi kahina na yola ni we share fuito salimu mama hariki dia no wan no ko kala o masi ay vela vela to khalle pa hin Ahin toko khala ila le gera kar kunuela no nan kunuela yo. Ahin ko ala kene me kir kunuela ke phanya khu akha kar kunuela le khala e. Ke phai kuma ka perte. Maso khala ma he kele la wera ki khurane ke ki thole ke ka thole ke asu suliñuala ki hindi añuala ke para ka tiye yo ba sha ka vale.

0: makoma se ki no pentakani. Olela ki nro sueli hama pelu aka, nikusi no uma no heli wa makura. E oja hindrera wasivela naka. Yoswa ni owe kuve nkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabawa nakalitura. Nwamala nrowe ni pita nisotene ni kela hopavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele ki nrowe akosue liha. Akala oja akatua tana mosa. Mkushela abisera ni papelo nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusi nekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala orumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hoperi ni maka. Mohana orapi hanimasi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulu pali oterekeliwa marote ene. Isinora pili so oterekeliwa marote ene. Nusi neyokope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawa isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kuvamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wata lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela mpaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwosivela anisa. Yo sivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo,
3: mashvida,
4: itanto amu.
3: Mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida.
5: Okia smartphone musia, ateko no onlima ni liwanipopi bimbo. Mamsumabale, muno murumele ka iaka pili mungu haka menipe duawi, nave murumele ka kutalihiku. Ahunea bali, hiyo nomu nukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo. Nitani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
6: Ukika vovo sta kozinha hoje.
2: Mais sabor, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
7: Arriba! Arriba!
8: Sara Maparaca!
9: Munkala wira muroku takute ani muneta nino nino patani. Pamukumi!
8: Muroka la wira ninkela wakela mshukurana kaka wani bo. Kimpavela wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka tunno, Franko nkali sisapo yo wata.
9: Mahawashani muhinape ani musi waitapu tanaha pa Franko. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
8: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
9: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukiti mana, kinoro uoshu tihano tokiha.
8: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
9: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
8: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Faranku.
10: Alima.
9: Ayole la kereru siba panjene. Kini ototo pelani.
10: Mohana mkila flosaka olwa oya owe minu zawa. Iku hasi njene.
8: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
10: Mirento kuhiyo. Mkale noyoya sosiva ni mirero loso kwa ni mkale wote ili wa murima.
4: osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Maisabo, mas vida,
11: e tanto amor.
3: Mas vida, maisabo, mas vida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
12: Mais sabor,
3: mais vida,
12: mais sabor,
3: mais vida,
12: mais sabor,
3: mais vida,
12: e tanto amor.
0: Mas como assim que não penta a carne? Olhela que não se olha mais pelo aca, nem cusi no uma, não é ele a macura. E hoje a gente era o asivela naca. E ha ha ha! E hoje a gente vai otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabawa ni kalitura. Nwamala nrowe ni pita ni sotene ni kela hupavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele kinrowe akosue liha. Akala oja akatua tana mosa. Mkushela abisera ni ipapela nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusu ni ekilu emosa ya nikuzi nwa uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina ya uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mwahana urapi hani masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole emosa yu ulu paliwa terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nusu ni ekope ya maka yotadu. Ekope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Maika

0: amahola meteko sosoma province ya Mpula asulha wira ane phobella ofrikani hopuro wa malela province ya Mpula wa mera mulaponi mahu ampere mushokola amako 2024 Celestino Malema ulavulaka wansina 300 province ya meteko sosoma province ya Mpula osulha wira wana matrika anrua othoniheria ya province ya Mpula wa mera mulaponi mahu ankala wira na winyambani mahiko miloko miraru mweri wa Agosto mpaka mahiko matanu mweri wa Setembru anoruha etuvo wa province ya Wampula.
1: Ana matika ni ndoa wako shoporose nyampa ane koropere delegasa wana Mpula anrokala muloko mosa na atan na charu. Tanto no okala okala
0: etinto sotene
1: kasan emitinto sotene modalidade sotene o já acompanhar que já en rokala delegação e otene wa Mpula
0: miloko metana meraro kan lo tenta pessoas
1: miloko metana meraro que encontrar ne comissão técnica
0: nana makomali ha nana makomali ha
1: nana mapola nana mapola tanto okale numero leseyo wa junho já nem matu kumanya na escolale wira e patere o já o preparar o preparação para wira no neto magi no neto posando não o lecho nyambani magi só pere mukhallo yo tukumanyahu nana skolale a garantir wira hiano no preparar wira pelo menos ni vukule e posisa wira na ariahu wa Mpulano o nyambani
0: malele maporo pacheria
1: o ate maporo
0: o aneraro
1: nimpavela huwa Mpulano kupare
0: Celestino Malema osulia wira ana matrika mwaka mutano anipishe rinya miaka mulokoni yetana peli kanruwa otanliwa otoni hira provincia wa merala anemi hiri wapaha na matrika manuweluaya mpaka miaka muloko ni itana mosa
1: yale anlo kompeltare mweru Agosto o Julio anlo kompeltare jasetano ano selecionar bajuku shkolares independentemente ya mweri yale otena nira 17 ano independentemente ya mweri 2026 kabonro selecionar bajuku shkolares
0: yare molumu Celestino Malema ulavulaka wansina ni 300 provincia meteko sosoma wa provincia wa Mpula osulia kawira anipela ofri kani hopuro wa malenlaya ya prinsa wa Mpula wa mera mpira mulaponi mahu amako 2024.

0: Nikuna kisha spesial ya wampula note particular utuli wameshita sana ambulance mwaka mutano ina maruyela noshintiwa wampera mitanu wai mwakula ni sporting ya wampula wampora mukumano wa mukuhane tanu wa handutuli ele ku hayane tanu ake spesial unshintiwa we mutano mpako muto yola ovulo hiriwa igolu mulokoni itanu yeno ovulo halepa higolu pili kunati ushinta nakala kunati mulikeni hampira vare wa eserebe ya nampolensi ni kuhurina mutepo makumali hake shpesasha wa mpula razaki linya osula wera ni kuru nawe kinikani sana wainamu nasotika na ikina kumuhana matikawe wahiva hiwaka EMV
1: preparamos o jogo de modo que a gente venha ter resultado diferente dos outros jogos.
0: Nae tukihera mukumano yola nirilaka ofrikani hia mukailwahu basi ni wehendreva epula ya igulu ola mwako hindrela oli alela ekumalo pacha na mishita sui kwa maliha na niho ole mishanki usintene samatikailwahu nikuru nihirina makalelo nihina liva na matika nihina vaha ituvo samukumano na matika wani kurakora wahavya na matika akanle ofrikani hia mukaiola
1: kuma kipi sem condições que não paga salário que não tem prêmio jogo com os jogadores é difícil de arranjar alguém.
0: Washington Sporting kwa mpula, otikilo purwa we wapacheria, wakushingwe ni Academy Litar, ekumilo esabadu. Namarantere makumale Sporting kwa mpula, Mr. Nira, wari otulia murima, muhawa mushinda kishpisita kwa mpula, wampira mitanu, wai makula wetu.
2: Kati para benje ekipi Sporting, jenja chukwerawa kuma jifugaza, mbora yu adversari non terpontuatu, komeso maru kampionatu.
0: Kirinaka vota pela nukuru na huu na Sporting kwa mpula. Nani pela wira na aruwa omponya wana ni ahu, waikandle sana, umishinda nuseia, mpako mutu yolo herina mutepo, onamwe wari siso, na ahimu titiniha, wana ni ahu yobo. Nisiso, nanesu la wira ayo, wakandle sana matikeluawe, masi hiyo, na pavi la shahu wari mitepo miraru, seyo sari, samurare luahu.
2: Foi mais a humildade da equipe, respeitar o adversário, sabemos que ele está atravessando um mau momento, mas por aquilo que é o objetivo da equipe, são três pontos importantes para nós.
0: Nira José Augusto, makumali hanamara andra spote kwa mpula, ulebrake na maru yela, kumone mkumano, yarna niaki spesecha kwa mpula, ya mshintala yavo, wa mpira mitanu, kwa mwakula wetu, mkumano yole wari mpua wanampulensi, kwa ya netanu, ya handu tuli. Spote kwa mpula ni kade militari, aramitipuswa peraka mlokuni itanu, upuro wapa cheriani wanali, vana akademika uribawe, ni kupula omugovula, mitipuswa peraka mlokuni mili, opuro waneraru ni waneshe vare wa eserie B ya nampulensi.

0: atu muluku arimila wa maha wawa ni hana atu ni asina mnama u provincia wa mpula ukumela mweru wa janeru mpaka mpanta ula nrahu ekoto intanyirwa ni ananyata matiri tusikinaki na sai provincia yo Cap Delgado eno cheliha mdiko wawe hiriwa samota onsamarili wawe otako mpanta ule wa elapu ahu Otako wa muhaku wojile o provincia yo Zambezia unakumana na mahosho wa maha wekala na musuruku. Okumilila wana buibui variari bamusewe wa namulukunu wa muraru onlupanyiha e provincia yo Niasa ni yo Cap Delgado unawi hera wera e kumililiki maliti o hiena hiena anihima stukweni angweha sa misewe. O provincia yo Niasa Ono virela o shikura mwara a presidente a elapu ahu. E polisia mwelapu yo Tanzania, enihima wera mwelapu ili, enimu anjiri ya atu anlapu wa mpika, e kunshene mirete sindukure riha muru. Salama, ia temirusa mkumanilo wa habari, ni wiyahu Del Sofi Daniel, au hakasa mitipo, ni miyo Fernando Damas. Karipu atu otene. Atumuloko arimela ukumela mwiru wa janeru mpaka olanrahu madisiritu itanusa e provincia wampula ukumela mwiru wa janeru mpaka mpanta olanrahu wa maha wawani hana sinamnama na tu. Ehali ila engwihwa ni Arija Eurozu.
1: Atu muloko ahokwa okumelo mweru wa janeiru mpaka va muhina maidishritu tanusa wa provinsi ya Iwampula no mala ovarwa ni ashina maohi ya nasa. Sinihimwa idishritu sa olalawa, werati, umujingwal, uliupu ni omalema. O distritu omalema, peni hode la no kurenyua mihasa atu atana mmosa afinra etunia wa miaka soksiri ya mulatu ovarwa ni ashina maa. E hapari ela, yasweli huwa enamathanu yela ni mahole la provinsi ya Wampula unuwehiria munuelo mapuro umunikaliwa Delfina Faume muhina amera otapelua mahiku matanu amweru wa junyu maulume nguni na meyu ambienti. Delfina Faume, uhimewira wa shina maa antepesha unlaniwa otepesha otapanya mukale loana munjene itepo, ikonya, amato ni akina.
2: Em termos de dados cumulativos, no ano passado tivemos uma média de 30 casos, dentre esses tivemos mais ou menos 10 mortes no total.
1: Naquela opaca mwali kelo, mwaka ovinre, na kwerenye miha miloko miraru, waseya atu mloko ovira etunia, ni akina aku ovulala. Sisa, navekela atu otene, yale anikala wata meda mapuro ashina mamunete draya, ekalaneke epole opiamo. Hata wapacha piswa, ni atu ya suwela wira opuro kata o kala mwamunama. Ya kuweke onisuweliha, ni laka hiyo wakuvea, otuki hanikuru, ni kande o wakuvela distritu eneo. Ni wona ekandia huyovara.
2: Criar uma equipe de socorro urgente para podermos dirigir esses distritos, para podermos ver o que é que se pode fazer em relação a este conflito.
1: Mahao kalawira, mulatu yo la wovari wa atuni ashina maaka hiyo wa ninano. Diretora Faume, osweli haa inivariwa. Wirelaka kusampi, omana niha omaliha mulatu yo la.
2: Decidiu criar os comitês de gestão do conflito homem-fauna bravia. Por conta desses problemas estamos a ter.
1: No puenle otokiha makuru, anroa wete laka sotene, sindulo na limahayo lola. Wovari waka atu ni ashinama. Yokala etikiti emosa muhina wa mahiku wakani, noro wa ukawa madistritu. Ni makuru yala ahana ikalaka osu wanea, ni anivara mutekwa ya rata. Wanamuna okala famosa, osu wela sotele tineta mprovincia ni distritu.
2: Para podermos ter alinhamento entre a provincia, o sítio e também podermos cruzar os dados que acontecem em cada dos distritos.
1: Yari masu a diretora wa provincia Wampula, uniwehiri ya samiteko, amunuwehiri wa mutayani, nisora liha mapuro munikali wa Delfina Faume.
0: Otaku wa muhaku ojile o provincia yo Zambezia, unakumana ni mahosho otu wa msuruku uwera, uwehiri weki sa mota omvari liwa mteko otaku ni asinamu na maampanyani ya muhuru ole. Hali ila enkumihiru wa vate ni Amerika da Conceição ukumila o Zambezia.
3: Matakwa epo ma yojile omoko mwe provisi ya Zambeza eniso evirihaka makache mihumatoko ene uo hikala uikorowa wawuya asase makalelo a ovaririya sorela iriwiwile. Maswala yerri onamona ni musatoro a matakwa epo ma yojile juwa mushanga mhole lula alerihira uwi mitako iriwiwile nari ikorowa iriayeno. Hina kwanela wawuya asase makalelo a ovarira matakwa otene ma yate na ojile provisi ya Zambeza stiri so hiena sinapanya wiwile ningo ichepo iha inawopo pia ana nloko
4: nonji vinya mushrabaliando po a fundação François Sommer é uma fundação francesa
3: heva na rwa nlapaka nikur ni muhana ilaposo faransa na lapele yaka tanu vano anupwe la uwi nalapela yaka kumi ni kinago kumi ivaririwa kama kalilo o hiyana ama teko solapa ni iye ndia huno elokuru kusiye la guverno elapo ya Mosambiki oniso upwe laka mwahene yola
4: o guverno de Mosambiki está analisar as propostas
3: João Mushanga musatoro ayepoma ya matakwa ojile e provisia ya Zambezia
0: mahosho o wanihana Atuni asinam nama enovrelela otutuani wa elapahum. Ekoto entanyirwa ni ananyata matsirit sikinakina sa e provincia yo Cap Delgado enno cheliha overha mtiko wosamarila itsotene sinirukurra e hali elani ngwihirwa mkihu amtiko Nasir Adolfo.
5: Ikweli. Mwaha wohi kikichiria edisirito chikina ku cho Cabo Delgado wenapa herra urikariki hamiteko cho wahawehia ni uwanania ikirini chimpankilian hina kumakalilo oli mwengu wonchoko la uwela pwehu. Mholili o provincia ni waweha munuwelo kumutitiahu ni makalilo oli mwengu himachile ihapari enre o Cabo Delgado china wantiki hajia meha chokirini. Toko upesia makoko wohi chuwelelia, uvaria ni utumihia wohi chuwelelia, ika ni unyukulia maluko owaria wohi chuwelelia. Glionil di uvarimelu, ulumachaka ilelu ichuma, mwahina wavrihe ilelu mahuku matano mweru wonesita ni huku nonduniane, numakalelo oli mwengu enre, ukela wananyata idishiritu chikina kucho provincia, wahuku liha miteko Chovara mafundi uahuahangaku uonta kwane.
6: Cabo Delgado neste momento tem estado a enfrentar vários desafios ligados ao ambiente, destacando...
5: O Cabo Delgado mahuku anvira, anakunia makachamiho menchi, toko ikirini, chopankeli yanghaku uonta kwane, ni uomasini, ni uheraka, upwesia makoko wohichuwelelia, utipia maluku huaria, I provincia o Cabo Delgado. Dijo utotia ni ulupatia inama chinkotihia.
6: Mas é preciso perceber que por causa das especificidades da província, por causa do terrorismo, o nosso raio de atuação torna-se cada vez mais menor.
5: Makacha miho makina ku ankunya uri ukruwa cho tutuwacha wa província toko anapuvu anghunu na mwiri ni itaya wanvaria ya nteko chua kulela udia tia chela chihunoniale.
6: Vamos também desenvolvendo algumas atividades por resposta aos eventos climáticos, como sabes que Cabo Delgado.
5: Nivrante cochoa kuela e pio chulupale chinguka ni uvira e província Cabo Delgado. O miruku, chopatia mirwa província, michoko, chihononeale, ukanyula chamiri, wamvare honteko, e distrito chimponania, nikrekere ipahari.
6: Concerna a educação ambiental e estabelecimento de viveiros para que seja contínua esta atividade de plantio e de reflorestamento a vários níveis.
5: O ano calarupatenha mire, o ovirihia nihuko, makalelo olimwenko ntuniani, chihovaria miteko, chokupia ikokola, ikilu imiataru, istadi iopema.
0: Okumilila wana buibui variari wa musewe, onkuma olishinga, onyasa no mpaka o provincia ya Wampula, Ona wihira wera ekumilike maliti. E hali ila esuweli himweni mgalano onwe hasa misewe o provincia yoniasa. Ovarinhe mteko woso melasai tu enwihira wera musewe onkuma valishinga mpaka okwamba otipeke. Mutokweni amala nungwe hasa mseo provincio niyasa klitso na makaza o hima wera uwele pa hiwike mahosho ala sihana sihiliwaka itubu sinarras kihavihereke ovinsha maasi eriari ya msewe erohaka nshireshire ma msewe ola. Mutokweni ole o hima wera mahosho ala ahala opahua mpua mwamweri mmosa ni huko otaniwa mulipa aswote katika mmosa anera wariheke mteku ola.
7: Há aparecimento de fissuras em pele de crocodilo e que vão propiciar
0: Io ni honila wera kweli musewe ola okuma valishinga mpaka okwamba unakumana mahosho amaliti masotenia sinkula wa maha wana bwibwi mpunyeni ya variari va musewe ola etu ela tengwi hira wera utipeke musewe masihio mpunyeni ya nisomelaka wera mpoma mwari mwasani kwa heke mahosho ala
7: exaustivo e prontamente pensa que em mês vamos iniciar com o processo de tapamento de buracos.
0: Clitson Makaza, mtokweni amala nungweha sa mseo provincio niasa. Answili haka sa mteko, wotuniwa uheliwa maliti, ampanyena museo walikatrahu, wanamulukunuwa muraru, niwana ni he provincio niasa ni ya wampula. Musewe onkuma olishinga mpaka wamuita, ni wamuita mpaka okwamba, wahuliliwe mwiyaka ya 2019 ni mukino mwiyaka ya 2021. E banku ya vaduniani enromeliha okumiha musuruku okwa na 500 milioni kwa medikali mpua mwiyaka mloko mwilapahu ni miruku ia oneriliwa oroiha muholo miteko sa olimi. Melo na ikale.
8: Ama hole la ebangu kulipa la mwalumi nkone, aro meliha okali heria kwa miaka mloko sentarla na ni musurko onipieria imiliau ikonto imia tanusa metikash. Yowo, onikela overliwa uunu heri wa miteko solima ni okwen here wera miteko seyo, inava hamu kali heri wana malima a Mosambiki. Waparo keliwa oholo mkali heri ola, onro waneka miteko maha ogrene liwa ana mungene, anikala miteko seyo solima, wapelo usuwe liwa mperoshene okale oku inheria orali ha mpanta yora wolima ni ikalo sikina kusene inikali heria miteko seya. Na mato inheria ebangu kulipa na mwolu minkuni, Blessing Pota, o himewera mkali heriola, ono ya diheri waka wa urana ni mwalano amalapone mu oniwehera miteko solima, maporo anikaliwa, ni miteko sotata, wapelo akawanyiwa mpanta mili mkali heriwene yola. Bota, walavu la mashashiansa na wapoma wampula, okomono wa mtuko manawewera neka poma ela, wavanyo na miteko solima, vavo, basuwili haya wera, ola mpanta mulu pale, okanle okomali ha orala, ela puela Msambiki.
9: Takes agriculture as a priority sector. We have the statistics.
8: Miteko solima, siniru hela mkali heru munchi pale, bariyari wa mumu welo mlapone. Hatuanja ya na Mosambiki mu ankoma ala miteko seya solima iya. Tivani robeli hau wera hiya nantoko pangu kulubwa ya mwulu mkune mu. Nini robeli hukumi hamsuruku o wata, o nikela ovale kwa miteko seya solima. Nimba avo, nini kupale wera ola mkali heru munchi pale onkela hau ova haka, bariyari wa mkali lwa ilapo hela Mosambiki.
9: Which is divided into two phases. So we believe these important contributions.
8: Namato njiria epan kulubwa ya mwulu mkune, Blessing Kipota ni mororo meliho amkali herio onirilo wa miteko solima onikela ukubi hiyo uriluweka elapo yela wa miaka inirua.
0: Melo na hikale answili haka sa miteko simbari hiwa ni ebanku ya vadunia ni uriluweka roja mholo miteko sa olimi Mosabiki. Mwara a presidente ailapa huu geta shapu una uperira mamwene ni aholili amawani uwira ehana uperika ashinamani utima kila okila osoma. Mwopir ula onkumila mwemara ela anamani anchi ahiyaya osoma mashkula sinchi sae provincio niasa. Geta chapu ohima wera e gabinetawe entuna wera e pajerhe mteko uwaba hamsuruku ashinamani uwira anjerike osoma mashkula sohia na hiyana sa primaria.
10: Continuemos a incentivar as nossas crianças a irem à escola. Também queremos apelar as nossas meninas a não desistirem de escola. Devem continuar a estudar.
0: Mara a presidente aila pa hu o hobra to wera tu e chenji ke socha anjaya iraka o mali ha mukhalilo o mala e pome verutuni ashina mani ni na vitu a sitiana
10: nós aqui na província do Niassa produzimos muito, mas não basta produzirmos e vendermos todo o produto. Temos que vender pouco e deixar também para nós consumir.
0: Na chumana mara a presidente a ila pa hu a panyanya abari haka mteko opoma ekani ya washiashia o tshiritu ya wani pepe o provincia yoniasa. Matuku ukwa na 1,500,000 a ipoma sikani sokwa na miloko mraru nuwa pili si mpanyanya o provincia yoniasa a pachira ovala mteko malushu a kawara basa atu ala anakila malushu a kawara basa anoni hera 81% wa tuwa otene inkala o provincia yoniasa. E hali ila esuli hiweni mutukweni amale nungweha sa otekateka o provincia yoniasa João Ricotso. Ola uhime wera mwemara ila simpunyani yato sivarihuaka miteko soro hiwa malushu mapoma sikani sokona itaneli sa provincia ila. Mutukweni ole ohanjera ariki ni miruku uya onelua wera epoma ya baheke malushu atu anchi a inapwa hum. Muteko woro hiwa malushu mapoma sikani iya onkavi hirwa ni ebanku ya vadunia ni onelwa wera matoko manchi eroki muholo mwelapwa hum.
11: A província registrou progresso significativo com a conclusão da fase distrital, estando ao presente momento na fase dos postos administrativos.
0: João Ricotso, mutokweni amale nungweha sa otekateka o provincia yoniasa, answili haka sa miteko simvarihwa, weriluaka ovahua malushu atu akinakina ai provincia elam. O provincia yo Zambezia, anivekiliwa anashkula wawera eswili kiwahatitimiha a sititaya, na mituyale enakavihira wera erohike muholo miteko sa osomi. Amilcar da Conceição.
3: Pedro Eugênio, titi ni koma kala a epoma ya umukubile provincia ya Zambezia, onna wopa amavano, wawi enajijiha makolo haya, nara achuyale ankala yano. Maswala yerenle mitipor saradu sambiki, kwa numeru ninguwa niwelaka, wachu ahinajijiha makolo haya, narva kinagoto anarea ukwiri. Mpuditula alelihira wawi, so kala uichu inawerla akwa makela ni anan logo, miahasi mpana paniha ni miahami kinako.
12: Kalo kaduni. Tuyulu pali ni itila ya, ni itila mwetaka. Ole muhaka nabapawe na amawe. Ole mkina kuna hapapa na amawe. Kwa sembero kathuni, wahili pe mrima, wani mwihea. Wohi na amawe, sembero upuwele yuwe sembero kukomala. Dele irwa kathuni, kuninu weliwa. Aramiki hinuwa, haya kinkala waka, kekekekeke, ya. Neno kathuni wamala, kathuni wamala.
3: Didula anohia masuwa wawi ya pama wariwa sasa makarelo a ovahana ni okalava muham na veto wa sasa miteko sa ochuna na muhanimu kinako ejijimihia naka wana wi ikinako hisa apanye anan logo.
12: Ya huu panye uheri hiyao. So ee kalao, so anotuli. Ya, so lotawera hii atuhali anera ama ya kuiri, baba ya kuiri. Olotaira isha anumkare ya ne? Anumkare ya buka. Ni wana mama ya ni wana papa ya. Kutaneta ya mpanyo do wape iwa dene. Ntotila nira ama la kuira papa la kuishani. Hanona mtelu waka arteseri ama ya. Akora mtulo kuliwe apa apawe na ama we.
3: Elo chelaka mwemasu ama avano amu hamuha. Aiwe mwemakupa makinako. Wari ontrokea ya hala otroka nare. Achukinako aninlela yarno o mama nare o papa.
12: Ea na troka ne. Tokoto kono kathu ni mtoni ni itelaya. Aone mtetea yura papa kuirama kuri haki hakuwa. Mtu hakaenda no.
3: Masu aditi. Enenero epoma yomukubele provisia ya Vazambezi. Ni mwavano. Ahiyaka masu nare alopulaka amwavano akinako. Wawia sabu salmanera awajijimiha makoluaya. Hinarea okwiri.
0: Mempuru avatuli ayikomisa politika. Ya partitu frimu o provincia yo Cap Delgado. Onihima wera atu wotini. Hana ya sasiraka uwanana. Mukaliru wukumilila ananyata. Matisiritu sikinakina sa provincia ele. Nasir Adolfo.
5: Membro ompingo wo siasa ni non tarana ngolele molu pale Afrelimo ni wawa hi provincia o Cap Delgado enre umoja unapahera ukala ikapwiti yulu pale juwana na ikoto ya nanyata wo pavela unjari hanghaku wo lapon wahu. Carlos Silia olmacha ni mawa wa ihapari njana vapema wa wilawe ufranteko wa provincia ngina kumahaku machese ni upanke la mpanta mkutano wa provincia wa kulele upartidu Frelimo upankihe ilelo ichuma istadi yopema. Utonga cha wangholele osiasa mikutano cha holele opartidu Frelimo chinachiriha upankela ipiro chovikanela makachamiho ankunia nlaponwa hon motene chua kaliherla makalelo omana. Ana Mawani.
13: Não é somente por causa do terrorismo. Há problemas das estradas, há zonas onde não tem água.
5: Kahipasi ikoto yana nyata. Hao makachamiho wokanywacha iprapara. Chihafu michoko ahiriwa maasi. Mayo wana ikoto yoponle ilapweho. Hao charihale ipasi mwaha yokoto yana nyata. Wanakuna ya makachamiho chopo kira misuru kujaya. Jikale miaha, jilamulia uvrachelia ana mawani. Umikutano chila, ana mawani o Cap Delgado, aweherre ni ajuele uira. Umikutano chila, chinahala uakalihira makalilo omana. Chinahala utonya ipiro, juwa kulela makachamiho anakuna ana mawani. Pimana, umoja, unapahera ukala ikaputi yulu bale.
13: Portanto, a reunião de quadros vai trazer grandes reflexões de como que esta conquista à independência econômica poderá ser efetuada, e em especial em Cabo Delgado, sobre a própria guerra.
5: O Catioio, Carlos Silia, Hatitimiha, ma membro o partido, ne Andamawane o província, Mwaha Willy Pihera, o Makachamiho Anakuna, o Kumihendra, Chotutuwaja, Nikoto Yananyata.
0: Wano na kiliki hali singwila o Tanzania ni hali ela enhima wera polisi ya republika mwelapo ele eno pira wera atu wote ni kiliki owe shisha wabaha wukumelila atu anji amvirana itu simpahiwa ni sinawuriwa mpaka sinarukururiha muru. Hali ela ni nguihirwa ni muru mwahu mwelapo yo Tanzania Monteiro Bonifacio.
14: Mapolisi o Tanzania asuli hawi onima vira wata kamukalilu wa utumihi wa mirete saurukuri hamiru mu iprovincia sinapaka muinlano elapo ela ni ilapo sikina. Mahukuwa kani evirale, mapolisi ya ahavara atu eli o provincia ya Ombeya ni ikasha sinapo hamakira masheshe murimirete saurukuri hamiru ni sokoti hiwa. Mapolisi ya ahimawi atu oweli ala enakala ododoma ni ya tuna ovoli hamirete isa o Zambia nari o Malawi siri ilapo ya provincia ya Ombeya inapaka na Mwilano. Komandanta mapolisi ya Ombeya Benjamin Kuzaga ahimaka mapolisi ya Amvaratho Ombeya mulopwa na Mosa ni mahuta miloko mili o wa matanu na meli a eroina murete mukina wokoti hiwa mwahawa urukuriri ha murum. Mapolisi ya amkwanya notho mulopwa na oyo iki lupi ilisa esuruma. Benjamin Kuzaga osu iliha ui mulopo na ola ama tumiha sotene isa masi nivano anima vira ako hako hiwaka ahinaye okeli hiwa o tribunali. Komandante ama polisi ya Ombeya ohima ui mweriru wa mayu atuki wa atu makira matana mararu owa miloko mitanu na meli ehoveliwa ka opaka itusona na raso hiyana hiyana ntoko weta ni ikapwiti wo hemihiriwa owiva atu otimihi wa mirete sorukuri hamiru ni itu sikina. Astoko ene a esharia o Tanzania eneo ni hirawi hena tumira milatusa otimihi wa itu sorukuri hamiru. Na naveli ni virale ya tribunali etoko ene ya o Tanzania yolamula otukiwa ukumaya wotene atu eli mwaha wa ototopeliwa wiatumi hamurete wokoti hiwa unitani wa eroina. Okumela odari islamu ehali ila mvahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
0: Monteiro Bonifacio answili haka saa mitaku sibarihwa ni polisia weriliwaka omalihiwa mukalilo wukumila atu angura ni ambaha itu soru kurariha murum. Elapo yo Japan ene mbira wera ihala ukavihira mpanta wa nararu wa eprojeto emosa enereliwa uhuliwa mitipo sovaha masi ni ihime. Hal ila yemiridwe ni Sulmara Takahashi. Na mwemila anaveli amalan ula musabiki variari va mtukmano wa somela sa eprojeto itaniwe posu wa jdoj. Mutokwene ole asuli hafzisa variari va mtukmano wa namuluku wa somela sa mota yentai eprojeto enitaniwa posu wa jdoj. Yerla, o tipo lá, meti por sobre Hamas e ni ocula hime.
15: Estamos avaliando, ainda não temos uma.
0: Eu, nino na hora do projeto e aceita nesse sene, nino sou melaka. O era aquele nino coloche. O tipo lá, meti por savana no sobre Hamas e matilito signa que não sai província nessa. Mas em Rio, o teu rima, samota, nevarinhaho, o projeto ela, o avar Hamas e atu matilito itano sai província ela.
15: Que foi formada durante esse projeto.
0: Vamos tomar olha. As tu kwenye angweha sa otekateko provincio niasa João Ricotso ni Bernabé Chitunga aiso nira otelu omrima ni projetu sivarihungwe madishiritu itanusa e provincia ela weriluaka wanjeruwa ovahua masi atu akinakina aichiritu ela rohiwa wa masi madishiritu ia wukavihira wera atu elameke ninesene mekumuni waya
16: aquilo que foram aquilo que foi planificado
0: hiyo apomano otelu omrima samota sivarihuai projetu ia soa sasira wawaha masi atu madishiritu soma vago omwembe omajuni omandima ni ongauma maimara elanri otelu omrima samota sivarihuai miteko ia ni nini vekila wera kweli epacherwe ki projetu ekina ya nararo era itenu que por sua estrés
17: hoje ao nível de 51%.
0: Variaria vamos tocar no olá presidente a malano itenu a autoridade reguladora de água e saneamento Susana Loforte o irmã o era malano olé o halo lipihera o era samota ambahuaya masi matstitu itenu se kavihirue imitipo sa vanano sa masi nihima o mavago o mwembe o majuni o mandima ni ongauma.
18: Fiscalizar não é no sentido de penalizar.
0: Io, amala no, onitino a autoridade reguladora de água, nihala olipihera ou ehera, samota, sintarihua a sopa nila satu, meteko ni sovahua masi, matistitu itanu ia, varihua e projetu ila, waeyo no wanjero soma, mafunti makinakina uera, ewehere ke mteko ula, anamo emelelahu, matistitu sohia na hiena sa e provincia ila.
18: Da construção destas infraestruturas.
0: Lo tipelu ami tipo savana no soba ha masi matiritu ia ni naveto huliwa hime soko na njira ni mosa atu owa tamela se mili apachira ura masi orera. Variari famu tukumano ola ya hipa kampanta holi o hiena hiena ntoko astu kwenye weha sa oteka teka matiritu mamusa toro aholi li amamunisipiu ni naveto anamu emilila mwalano onwehera sa mavahiru masi mosamiki autoridade reguladora di agua ni naveto anamu emilila a elapo ya Japão mosamiki. No pia mamalihiruni wa mkumanilo wa habari masindinayo walila hanyu kishirani milusene. Atu mluku arimila wa maha wawani hana atu ni asinam nama u provincia iwampula ukumela mweru wa janeru mpaka mpanta ula nrahu.

0: Nikuna kiche spesiaja wa mpula, note potuke la utuli, wa mishita la sanampulensi mwaka mutanu, ina maru yela, nushintiwa wa mpira mitanu, wa imakula, nisipordinki awa mpula, wa mpura mkumano wa mkuhwa netanu, wa handu tuli. Ele kuhaya netanu, aki spesiaj, unshintiwa we mutanu, mpako mute yola, ovulo hiru igulu, mulogoni itanu, yeno ovulo halepa higulu pili. Kunati ushinta, nakala kunati umulike niha mpira, varewa eseribe ya nampolensi ni kuwarina mutepo. Mako mali haki espesasha wa mpula, razaki linya, osula wera ni kuru nawe, kinikani sana, wainamu nasotika, ni kina kumuhana matikawe, wahiva hiwaka EMV.
1: Preparamos o jogo, de modo que a gente venha ter resultado diferente dos outros jogos.
0: Na etu kihera mkuma nuyola, nirilaka ufrikeni ya mkailu ahu, masina wehendreva, epula ya igulu. Wala mwako hindre lela oli alela. Ekuma lopacha na mishita sui kumaliha, na niho wala mishenki usintene, samatikailu ahu. Nikuru ni hirina makalelo, ni hinali vana matika, ni hinava haituvo, samukuma nana matika. Weni kurakora, wahavya na matika, akanle ufrikeni ya mkailu.
1: Uma equipe que sem condições, que não paga salário, que não tem prêmio de jogo para os jogadores, é difícil de arranjar alguém.
0: No Washington Sporting Kwampula, o artigo por Rawe Wapacheria, o Akushingwe ni Academia Militar, e Kumilo Esabadu. No Marantano Makumale Sporting Kwampula, Mr. Nira, Ware Otulia Murima, Muhawa Mushinda, que especifica Wampula, Wampira Metanu, Wai Makula Vuetu.
2: Parabéns à equipe esporte. A gente já esperava algumas dificuldades, embora o adversário não ter pontuado, começou mal o campeonato.
0: Kirinaka volta pela Nukuru Nahu na Sporting Kwampula. Nenli pela Weira na Aroa, Omponyawana Nahu, Oikanle Sana, Mushinda Nuseia, Mpoko Mute Yolo, Herna Mutepo, Onamui Ware Siso, na Himu Titiniha, Mwana Nahu Yogo, Nisiso, Nensula Weira Ayo, Okanle sana matekeluawe, masi hiyo na pwe la shahu wari mitepo miraru, seyo sari samurare luahu.
2: Foi mais a humildade da equipe, respeitar o adversário, sabemos que ele está atravessando um mau momento, mas por aquilo que é o objetivo da equipe, são três pontos importantes para nós.
0: Nira José Augusto, makumali hanamara ndra spoti kwa mpula, ulebrake na maru yela kumono mkumano, yaruna niyaki spesaja kwa mpula, ya mshintala yavo, wa mpira mitanu, kwa mwakula wetu, mkumano yole wari mpua wanampulensi, kwa ya netanu, ya handu tuli. Spoti kwa mpula ni kadia militari, arame tipu soperaka mlokuni itanu, upuru wapa cheriani wanali, wana akademika uribawe, ni kupula omugovula, tipu soperaka mlokuni mili, upuru waneraru ni waneshe, vare wa eseriebe ya nampulensi.

0: vani nroa Zambezia na urenele ihapari sampira maparaka amuteko amekata konseisao.
1: Akela ni moni anamigwa. Nivuluela karu esmana yela na locha Nathan Ole Ovindre ya herlua onamona wa wela vakankarani wa Anthony Zephaniah sinto kumuholeli anikurna mitako sampiria ammatani e provisi ya Zambezia. Mwaela to sotene sechi wa e provisi ya Zambezia alelihira wawi mwa mahiku makumararu onhala wa sasa makalo orepela nikurna mwa mitako sampiria amatani nar okalo majangara makalo apama tambekiwa wawi asase makalo a wichanela nar okusera makalo a bola amsestu nar mpiria amatani oholo.
2: Eu, Anthony David Zephaniah, juro por minha honra dedicar todas as minhas energias na função
1: batinei vaha nimurma watene ni gurusa kawawi kilapele vamoha nikurna mitako sampiria amatani kirromelishiwaka. Mwa amohamu hayaribava sinto kwa holeli aikupoeta sanikuru na mitako sampiria ni mapora kwanyo e provinsi ya Zambezia. Maswawe ya yari avakani ya sasa kama karelo awi yejihwe mitako hiya pama.
2: Mais do que colocar campeonato a correr nos pavilhões.
1: Wapachara na juna wii mitako sihi monre na juna ore herere ikupoeta hu empahu wana wii senya tiyo ni kali hao. Ni upushara kanu wa wii. So desene ena panlokalino e konta. O kanon jankara wana we muchu hanveka mukavihero wa pacherane ahirnono mpuro onyohella mu mukavihero no nare ahilale yetwa we mi vakani tiva kinchunaka we anan loko asintamani hankon la pele va moha ninne mera we mama hikuma kumararu amhodo ikaleno machakara ya
2: o nosso presidente da mesa da assembleia sabe o que eu digo
1: miteko enenero Masu sinto kumholiru oni ya wanyo moli haka ana mwukampiri ammatana ya provinsi ya Zambezia, Mr. Shea. Oni niso asasa kama kalelo awi atamalele ovoluela mwemiteko nari asito kwenye asani anikuruna.
3: Segundo o discurso do presidente eleito, é exatamente isso.
1: Sinto kwa masu a muhodelo tandiwe na chuna we tihin hai ni ya hulapa echu enone ya mwahiku kuchira tiyu mchua tandiwa oni hiereria ahichari hamiteku inha na chuna we hanko nilapeva muha nilapeva muha wawi miteku wa sampira matani hijaka nele
3: queremos que não abandone eles continue trabalhando com ele para o andamento do próprio basquetebol.
4: Esperamos o resgate do basquetebol na província da Zambésia. Esperamos muito trabalho. Esperamos a
1: dinâmica na nimbatusiwa orelinari na welolelo na zito kwene na pala oko kihenenero ya província da Zambésia mteko sampiria ammatani na asase makalelo awajero anan loko mama yate nikuru na mteko sampiria yale ya chakane nile eko kewo niwedihe nipandera na província da Zambésia eta pula ka makalula mteko sampiria ammatani matani na siasa makalu ojimia imiteko sampiria a provinsi ya Zambezia mamiteko sammatani mpire na kande yola na chuna wiguru sinjene na vitu na yohono wana wi tihiha miteko sinchuna ya narsi ya ya ohono to
4: a todos os níveis.
5: Rodoy Joaquim Arthur e a expectativa é enorme.
1: Mwholulula, okte po kabisheria ni alapela miteko inha sampira. Nachunawi, inha, e provisi wa Zambezia, manasionali, ni mapuruma kinako, o alapela, tivava ni nachunahui, onahalo lapela kayaka no holo.
5: A nivel da provisi da Zambezia, mas também em outros campeonatos nacionais, estamos a falar por dapuramento até o nacional, que é a Liga Mozart.
1: Wari hinha. Ovoluela mwaikankara Antonio David Zephaniah sinto kumuholi lmusiana nikurna miteko ampiria ammatani e provinsi ya Zambezia. Miteko sinya wejiwa mpaka eaka ikonto pili ni yaka makumararu. Mutupish awana gruwe e provinsi ya Zambezia ni MM Legends e poma yomukuba. Ampimana ikuru ni hikuna mrungu mamiteko satasa msambiki mamakupa e provinsi ya Zambezia. Nikurna MM Legends e poma yomukuba. Yari mga nikurna neraru ya kupa tihwa ni hikuna mrungu mutupish awana gruwe. Amvoli ya mmoha ni ampiria araru na hakulio ne manoru mmoharu. Elochelaka mamiteko sampiria a mihiku na murungu Musa Maluata mulopana ahakala nevava ahimaka wimi pure loha so pia mumakupa apama ne lukuruku yormelea mumakupa opachera ya chapeliluwa makalelo a ampiria apama ni ohiana seiha saarimitako ivirhiwe nihiku na murungu eyo erhiha mutupish awana gurue niyemiye milejinti epoma yomukuba amvulo ya la murungu yola omurocho mumitako sampiria ammatani M legend epoma ya omukuba eniso ya sasa kama karelo ovolwela mitako so hiana hiana sampiria eaka oromedishwa muholeli anikurna M legend Musa Maluata alelihera wanloko wi ewherre mipurlo sapama
6: Osa deputy ma kreditar ma do Miami.
1: Miami, Miami marka matogweni yarelo hala. Okomoni okomoni homba kuampiria. Okomoni achwana mvothana. Tiwi hinyani tuna hwa romedia. Alipa mnya onona. Musa Maluata muholeli a MM Legends alelihera wi miteko satasa dumsamiki emakupa a provincia enhala woneshiwa ma yate na ofero vyoro vachopo eyo rihiha muholeli anikurna mutupish awana gruwe Jean Carisu alelihera wi otepo hakalala wa otandiwa na veto enna panla loko ni weherito miprolo sapama
7: então vamos com ambição mas com responsabilidade e com confiança já perdemos duas vezes com a mesma agência
1: Riva nobody who are ruma se hini hierer Nere mito holo sotsene nahala oria woruhelani naru waruhela ala sivilwa nikurna uhiya
7: muitas vezes os resultados vão surgir mais tarde ou mais cedo
1: masuyari a João Carisso mhorele anikurna mutupish awana gruwe erheriwa ka miteko satasa dumsamiki ya weria e provinsi ya Zambezia yate noferu wa rinihiku na murungu.
0: Nukumangu Zambezia, nenruwa mpaka wakabu delegatu, na mewe Nasir Adolfu, yon nikela uru hele hapari Sampera e provinsi ya yele. Mbwa noite mpatani.
8: Boa noite, Santos Agosto, ni meu Fernando Horrado Msambiki, que cai na colela estudo de Horrado Msambiki, o Pemba, o Cabo Delgado, o Ocati, o Nuani Pela, o Avra, Makuru Mele, o Pemba, o Cabo Delgado, o Hala, o Panquelampan, Tamelo Mtifela e Sábado, Massintano, o Anhirani Itaça e o Moçambique, o Equahela e o Província, o Cabo Delgado, Nikuru, Ninhala, o Xinta, Halau Tonhera e Província do Cabo Delgado, Zona Norte, com Marroco Anua. Cruz, boa noite. Caribo, nós curelo cala nihi. O nome é Lajani, Baia Uva Pemba, ni Ferroviário Opemba, ni Juela Coeira, Baia Opemba, Sintalene Curna Futebol Clube ontem, porri. Ferroviário Opemba, Sintalene Curu, Nimpancampanta, mas Sintano Moçambola, Associação Esportiva Opemba. Pirani, o Mavra Opajara.
9: Boa noite, Inácio Adolfo. Boa noite, Maio Virana Arado Moçambique. Boa noite, Santos Agosto. Nireke. Mpira anru varnaja nireke upuwa yo stadio municipali yo wapempa. Wale wanko kala baia wapempa nule ferroviari wapempa. Nireke nko kala mpira ohichu welani ya nireke chichamu kamana. Nyichi kandle ikipa chopi ili jarichi hina varnaja hina wadu kia mpira ili provinsi yo Cabo Delgado wakandle ula mwakola. Nireke baia wapempa ri ikampionato yulu pale ihaniaka Moçambola. Nireke ferroviari wapempa ri ikampionato ile nireke yonsidadi ihaniaka. Campeonato provincial nireke ala makuru omeli nireke ferroviario nireke mpaka nava tiri igipa yote pa utelian latu inong haliha ule ukanle asociación esportiva wa pempa nule akanle mpira oweta olumia ka ila e provincia wa Cabo Delgado nireke chicha mamana chera ya chiphela na kahina moti kia mpira ule kanle asociación esportiva wa pempa akhalaka ovu helia nireke chicha mkamana kanle owili minari ya nule kanle ferroviario wa pempa ile igipa ina Oho leli ya nule tekniko na hania Zulu nireke baia wapempa manachinchua lehu ngali hale ule kande football club ontipuhi football club ontipuhi kande ikipa nireke chicha mohina o campeonato provincial iri sana sana hina wata welela nyichi kande mirukuruku nireke ipuwa yoshita di municipali wapempa kaya hala okala na manana wakwawe ni italayara na webayi wapempa timana melo ili ipuwa yoshita di municipali wapempa inaro okala na nireke manana molu pale nireke wale wakale ferroviaro wapempa wakale baywa pempa otene an rumana niha uvira wira rumana niha uholi ha ingina o provincia para ilin kokala ifazi kwa wan governor cha ya vale ferroviario onampula wala ni ferroviario onakala
8: crush ohimachera makurmele ni hini ohimachera makurmele o cap delgado ankala wan hira na final tase mosambiki goe kwa he provincia o cap delgado mpirani umwavirawe Arthur Semedo mabaya ni wafunti zulu mpanga mpanda masintano o provincia o cap delgado na segunda divisão
9: ni reke chicha mo hania ka Roger Balate maji ajuele ka hina moti kampere na rila ipaisho wa Mosambiki zulu na Arthur Semedo ni reke akanle mafunti omeli okala ohi chuele ni reke chicha mo hina moti kampere ule kanle zulu wale chicha mo uvare nila wira umana niha uhole la mpanti wa ferroviario wa pempa wira unhokolo sharabana chingima ya shina ene hina uomosa mbola timana hina watasa watasa uomosambiki nera vakani vakani akinyere raga kamana ahari ukinyere na nireke kahala unhaliha ule kande asociasyon sportiva wa pempa timana nireke Arthur Semedo mpanti nkwawe manachi himala wira nyena hina umakuru wanko kala wampira imwira ka ikipawe ngana apankaka manana othene wira unthonyi hampira omana numana niha nireke chicha ukumela vavale ikipa wasofrenraya mpaka onraya umana niha upia uholo wira uvuthela mentor hina wakampionatu wahinkitiraya nireke chicha upela cha ipiro omana tane raya mpaka unyengkuwela mpanti watasa di Mosambiki wira umana niha ikipa abaya uganyari niraka chicha hina woritimu ninye resultado chingwana ya timana enrukala niraka chicha ijogu yophela ikipa jothene wira umana niha ushinta wira upia uholo wira umana niha tambe wate lihira ala kanle mayomo na mpira ile province of cap delgado niraka niholla ka ile kanle ala kanle ochapela ferroviario wa pempa niraka chicha mana ji chiraya ni morale chinene ni mpantu wabayo wapempa nira ipela chaka hina morezu utadu wohi mananiha uhia itasa irwaka kamana manachinchuela ya wira na hiya ferroviario avirakawa nireka chi ili kanle provincia o cap delgado inkokala.